0: Jokano tako ekwe awe. 18 nyeman. Apo etan. Elo. Jesu. Gmanan. 36. Jesu sa gmanan daman. Aholo do che manya. Ayyon etan gba. Mi manan kwa abuna ene. Mi manan deke ayyon menle. Nando sise min. Nando a domin biyo. Aliyo devoji. Jago do a gun krisitan. Ba yi nando. Wa re to fi. Wa re to don. Wa re bo. Nune kwekwe ye to di do. Yenon na mi. O kode. Na mini metendo tindo nune. O nu. O nine le. Nukun mo jia nu gode. Nando kwa fun jago do a gun kwe mitan. Aha. Ama to yew le sene. Ni a to krisi senjan we. Edo. A hodu che manyi a yon re tong ba. Din edo. Eya akoro du che koni ayon etan be anwan gan che le do kwa vun. Mina koto avun ho. To ho do tole chen chen. Mina koto avun basa ton ho. Enda akoro du ta ayon etan yon akoro du ta kresi ton we mon. Din edo na ye manan jo miran ju le. Shikba din ve akoro du che. Mayin son ofegba mo afoyetan kane weaton 37 ene utwe pilati sodo rendo be a holiday we here jesu sok monondo mo ye do a holiday we yen ran opodo kewe ye kodo jimi Bodo ran, opodo kewe, nyen do wa ayon men, na nyeni do dekunu, ran nungbo lo. Ewe zombo edo wa, ewe zombo, eko sa demi ou lo sundo, ofye demi do le. Na, meni meten lo la nungbo etan jek bonu, meni meten lo de nungbo etan la jek bonu. Meni lo nyon te gili bo kwa vona nungbo lo. Nungbo an lo patewe. Nungbo wengan ton lo. Do o nyin de vode matin. E ye na betole to fine. E bon mena de wengan atabu. O nyin jesu ton. E nwe mena la jekbonu. E nwe mena zedwaga. Nungbo lo nye nungbo an lo patewe. O lewe lo. Lewe to nungbo tue men. Na o otiwe. Nungbo lewe ton. Nungbo an lo patewe. Nungbola do yo meto jiwo ya we sele do na sen to gbigbo podo nungbo po me nungbo teka we nwe krisi ko wa podo ton bo edo o gbetole ado tin do e ma do o ta ri falo si po sado sile po si gba edo do o podo a che po e ko do ran we do Nyen, doran we. Bo, o nwe le po, e dwe le po. Po da chek po. Nwe le we yin, o nung bo ma. E mi ou le tibye, mena like jek bo nou. Bo na, like jek bo nou. Mena so, yi watu wala mento men. Na e do, e yin. Nwe ou tuye mi le do, a yon lo men di. A yon lo men, na do wa donan mi. Do, donan no we. O do lana we wa mono le to gbigbo me na ye ton wa hodu ta jiku ye we ton o do lana we ye o me to a o blano yin le ye yin a o blano yin do ye ton le otu ye yin a o blano na un fi ye ton le otu ye yin a o blano na goje godo ye ton le otu ayi lo do lana wa a o blano le na ye na mi o ko me na ye Donano we, home mi miyono le, enwe nungbo de wa, na lo la jekbonu. Anye, amo ato av mwo jagado, o home mi miyon, o wala wiwe ton. Donano we, wiwe no le, na, ye na du ogu, a ye bable buton. Edo, donano we, ye o me koto kuku, o veto kuku, to dodo si godo le, na, ye na go ye, O nedote vive nungbo la ton ma. E wana ro zi a fwoye ton di a yi. Do mente o koku. Bo ouve dodo ton to men ho. Do nano we. Lebra non le. Na ye ou lo son amon lebra non yiga. Do nano we. O wiwe non le to a yi kame. ewenu ewa no ze do ayin bo ewenu emi na to le la jegbonu mi ma to afun ojagore ni lo nu emi nto wiwa le po ewenu ro ze nu po lo le ayi ma do krisi ewa na ro ze le ayi bo edo do na no we wiwe no le to ayi kame na ta tu ye na mo jiku ya we do na no we ma ye o me ye to ho me kin do na do do wutu le mi ma to win wa mo to hin hun na ko me kin wutu ne no mi to pinpon me cheche yan jesu le mi to pinpon yi sinu le agun ble budo nu emi no te na die mo nu emi no te na e e so gan to ho me kin wa toli ye o me ye ko je ta gbasa me agbasa godo le ye ma mo voji ye na gbe to ho me kin mi o me yi jiji to gbigbo me le jawe de ko te ni ma mo we e ko te da igani mo we mi na han fo enetin lo do mi la le ni lo ton je gbonu bo mi na no tene ni lo ye do o okru no ton mo we e mi na do na gbe to ji ko ya we ton le po do me to ki ko do krisi le do na wa te e do mo e de mo e do no te bo ze o starting to bo wa te bo to ki ko do go do na e ko yi na ko mi na ko do ra o me ji ko ya we ton le do nu gbo le ni mo nu gbo e krisi de sun e wa lo di ma onu e ko wa ran we le edo onko wa re nko wa re dana we ma na ye ni meten do ko do apa jira che bo so wa onu ndo polo ode bodo odego mi wa na lo se nu polo si afodo ayi na ahodu ta eto ahodu ta nu gbo we ahodu ta jijo ho ton ahodu ta wala we ton po ahodu ta huran ton po chigba mi ma to abotari mi to ayan me don le de to afun hodo amo on hode do jiku ya we ena na mi nu ye to jesu in come mo luku luku o ta chinen apo e ton kan de wi do po 50 eni ma ta chinen apo e ton kan de wi do po e so wa jo wo na ojira yi do aga wonu so amo eno te glimo endo de o gan ton koko na ro je Jerusalem e sinu ko ton ko te do Jerusalem yiji afa ton kan le we are with up 52 e so do mendagun ran nu kan etan ye so yi bo bi o gbeta samale to le ton de men na do wula o do ayi ne pon po eton kan de wi aton 53 ye ma so yi na nukun eton tin bi meje Jerusalem wutu apo eton kan de wi ene 54 wona na nukun ta eton le Jacob po joranu po mo ege ye do mo okru na riena dro yena dro mini yiro miyan so aga na eni do fuyo ye mini yiro miyan so aga bo na eni fuyo ye eni fuyo ye ye lo dide eliwado ye jwa wavun avun ni mo ye jwa wavun jagolo samali toton le avun avun konu gbigboton a klade avun konu e gbigboton de lai chaizan le e yiro miyan so no mi aga jete so no bo fuyo ye ayen gbeto lele ye ma se vo gbigbon de pepe to alenu yoyo pa alenu ho po me nu e ye wa to alenu ho me po nu e alenu yoyo yi sinu letun je ni wa po ana mo e ye na to afun o ye na to afun o jagoro okuru na jagoro tito jiku ye weton jagoro ne do te jiku ye weton ofu e Jacob po Johanu po ye ro pon a ojo je dagbede mo o ten dagbede na ro ko afun gamen dagbede na ro ko afun nu e je mi ni ko afun na die ma chogan iwa duro ogbe na meson okuna si agoje guru to egbe ton le yo meto afun o jagoro nu gbe gbe le yo meto afun ko bo yeso gan yi fide pepe bo bi alenu koko me ye mo tan kan bi okuna si ye no bi o awon ko mo ko afun lodo mo sigba Eyle mi nan kambi okru no. Mi jiron kwa avon jagoro me le. To li nwe he ko wa. Jagoro we utu. Be anana mi o jiroje. E te tu ama kambi okru no. Boya amatre do na ko kambi okru no. Biyo bibele tu me. bi o ko lo membo avun alopa tere ayin yiro na do ko avun na ya to ko do to me na lo wa mo jagoro asutu na lo wa mo jagoro asitu na lo wa mo jagoro file ayin ato avun ba awa to nu yin wuti amen na lo zero so po awon sigba ai ka wuti wuti nu yin nu e nu ele ato sinzan bodo avun o be avun eye yiro we na do ko lo de ya agunun unne do mo jikwedo meme yonu ni alogo alogo eje na dawe asutu e din awa to avun o jagoro asu na do fae suru na do dios ba fopa na do asun na na do peji aha bi avun re yiro we na die meme sunu unne do mo na we yon se jikwe se wa gbe santume ani metan do go alo na ani metan do go alo na uyan si lo na do gen ni me na tin do ale susu do jomi lo me end a wallet su mezi mezi mo to sin sin lodo mo to ya done awa to ap mo jagodo e iya iya ono vitu letan be ne de to lodi ya ne de te nu esu me do dawo lodi ya avon lo pa te kan ye le o vile mi be jiwe na mi o vile kuno vile to ale o kuno tan jibo bo awa won je dewe go awa ze ogbanu to je gbonu jinbe bo ajo na hoye bo apa na je ego ayun ayun awo na tre je na nkun ye tan ka bi ni na je nkun ye avun lo pate ka die yagunun avun te die bo me ayun be tole ye mo tin do dodonu o lewe tan do gbe sa ye tun ye mo sona ne ponba to we de ye tan me avun avun o wegbe wegbe ponu ele po janwe ere maya avun e ye yiro mi na na do ko amo en da wa bi agun me to egbe ayen mende mana ko yin o ko me gbele no avun ko to de o ko jiwa tan lo tin tan je gbonu mi to jiwa esin to gbe gbo me podo nu gbo pe me mi to wiwele hun bo to wiwele hun bo mende no finiti e to ko me gbele bo to nu venu yin aha gbe to alopa ti ayin gan na we gbe to yan si alopa ti ayin ene ma ko yin avun avun lo ne eye yiro mi na to ko ne ponu edo edo din be ma juro mi ni juro mi on omi o je gboro na ni lo fi oye dede eliwado mo afo e ton 55 kan de fo ton ton edo se gba ele bo wo he ye bo so do mo mi ma yan gbigbo enko mi tin do gba apo eton kande fotonu kunopo 56 56 na ovi betoton ma wa na do hu ogbe betoton sudo adavun na do hun ye gan be amone do te kristiton ya e ma wa na do va mere pepe sudo wa mo bodo siso siso aeka viveton po ayen na do na we nu gbo mere le tin bo ye kon ton so agun me pata to li ai ka sisien o mele le e ye yiro ye le da zon wa to ye juna di agun vile zun nu zinza bo eh mele ye ma to ton se na agun e ye juro ye na do wa fi nu le to ko go na fi wa e plan bo eh do meme lo edo a ovi juwe ton yin ma ye ma di adana mi na ro sinsin do aleji bo ye no azin ye ta di mezi mezi ye do ku avun jagodo ye ye to avun o to agun agun me ye to avun o clear o ten tori o ten me ye tin do agun me o tu ye wa to avun o eyin mele wa to bodi bo a to bodi ete na gbo basi ye na gbo han ye na gbo han fite me a to avun o na le kakati ye do na ti agun me ye wa to hin so agun me toli o to mo na to a to afun wo na dewe we ma a ma to afun wo na okulu na pa mi to Matthew ta ko atonu kundo po Matthew ta ko atonu kundo po apo etan kande chine karanefo apo do pono ji ewa Jesu de dawo lo ni mo Judas Iscariot bo so do mo oyin jira me pononto bo so donu gone ekisi ni mo papo etan apo eton kande awoto Jesu sodo ran domo hoton wa enehe ye henwe wa nabo wa eblehun wulenu we ye wa bo ze alo do jesu go bo so we afetan kan ewi do po pon do po to meke tin to jesu de la me peter ni mo dre alo eton dre alo eton bo don ori eton bo linu afanu me bo linu afanu me ye wo na da o tan de bo so sa o to tan dran gbe peter ni mo ayen gbe to so gan no apostle gbe to de so gan overseer gbe to ayen e so gan to ni nepon to nu nepon basa to me ah ye wa na lo jesu na lo ye wa na lo jesu e pon e ma de yen to fi a e pon aso gando mo peter e ma tre jewe ni e ma yin o we vi o to we e te ka yan e ze di lo ton pon bo san o to na me o to ayan ma ayan do e ma tre na ku wa ke ni bo e do e san o to adu sin do etan be ane pon dogbon gbe to eto adu sin do dale me re panu kan wedin bo me lo eze o to tan amiyantan panu kan adusin lo tu na we awaje o to adusin lo tan melo ho kan bi lo we ndo jiku e ma na inu yun e onukun mo janu go ko metan ojo mion na do wa nu we lo e ko wa eni ma nti to jiku ye we tan bo aso gan mo nle po e je flu bo jesu e je ko le bo yo to sinsan lo amo nu jijo lo pa tede na peter do o to de ko san yi lo Jesu do go o hitu edu akpolome. A kodu ta che maya yun etan. Mimono kwa vun. Mimono kwa vun na a yinyon. Mimito a vun na a kodu ta kresi ton. Eze o te lo bo godu o to go na to non. O mwenye te diye. Jesu na kogwa. Nwe pita. Kogwa e mashiba. Jesu e gojo. Nwe ewa. Ding. Jesu e wa to kokona we bo to kole na nu ato wi wa alete akwa mo yi to nu le megunu afo etan kande wi awe 52 Jesu we dorando e doran peter apostle nu pon to lodi mo yo hitedo otan etan men yo hitedo otan etan men na me zo gile po we yena don po yena don po ohi po ne pon pon kristi dalebo e wa to kristi to di dona hi ko do to eton le nu pon to le apostle o ho enko lo o ho enko peter akoto amon do dai mo de in dona we do nu ani wa de bo ho de bo di awaduro na han ti to juwe eton le po gbole go hi to ra po me peter ayun Peter, then you go do. Ne as you don't count allergy. Ana don. Podo hido polo poga. Then me mo dona avun jena mini koko. E my avun. O me le ton de eto kiko. Collecting a wito otawo. Collecting a wito otawo. Afo eton aton. Na e mi un le treto. Zonezin to agbasa na me be mi ma to awon fun di agbasa na ton gba afo ene na o gbaja awon fun mi ton le ma yin agbasa na ton gba e ma agbasa ton e ma ipodo hipo ne e ma ipodo won de po e ma yin ipodo ofen po agbasa ni ma e ma yin nukun me yin ran agbasa ni e ma yin oh nu yen mutin nu golonu aba se nu to fine na do hen o mezu ma do gano na do kan ye ko do tro su ma do gano agbasani be ahode be akode do jiku ye we ni na we nu yen lo so mo bo o nu e jero eni ko yin wa na yin wi wa ama hode bi beri ya matin nu ne pon de matin nu ni ne de pepe matin din agbasa nanu alopa ten kan ayin mo amo edo awon funu mi tere mo agbasa na ton amo sugbon hurona bon jikwewe dali. Ra hi woli a yi. O fi ganga le ton. Mi ma ro pa son e gba to mi ton li a yi ne. Mi no ro fi ganga le li a yi. Mi mo no ro asu li a yi wa mo. Mi no ro li a yi. O fi ganga le. Mi ma ro li a yi. O me lo. E to do do nu. Krisi ton hen lo do. Mi no ro li a yi. Ye do o fi ganga le. Mi ma ro li a yi. Da we lo. E ji kwe we ko de. Wepo ye atre do wa. Na do wa kwa lo ne. Na do gen le po. Dwa lo, dwa dwa yi, o ko jikwe ton, na do yi, o azon wa tok be po to kresi po, nwe ye ko se dwa yi we po ye do wa ele, bo de wa wa jimbye, nwe a wa to wiwale po we yi, na do zin dwa yi, me lo, e jikwe we ko de, na do se do do ne ton dia yi, bi a mon dona, nou kum bi a o yasere me, nwe a to wiwale ton. E do, a mwa founu mi ton, e me yak basa ton wa mo, shikba, Kurona gbon jikwe we dali ran higoli aye o fi gangan letan apatan to apatan to din edo boto nile le roli aye nile le roli aye po onu heya gale po egeto yede seda gado oyan jikwe we ton jin me ma to nine jiwa ton roli aye to agun mene me no roli aye onu e non te jagoro nine jeku egbe na ton gole bo soto nine lepo henwa o kokome ogo camera to lo se se kristan gunun de ni modo ni se ma se bo jeku ni mo gwa lo ran mi to jesus sin yin come mo we mi yun enu e jana mi ni kwa funa le mi na kwa fun logbon we ni we nu e jana mi ni kwa fun gboro nu sin san gbigbona le Emi ni san do kwa vun. Timoti tintan. Ota chirokpo. Timoti tintan. Ota chirokpo. Afo eton wea we. Verse 12. Non kwa vun dagwe yi setan. Kwa vun dagwe yi setan. Na do ze yi sewa aika. Betole kwa tome. Na yeni metelo yi wengwane gan. Non de kwe kwe. Eto o dogbo hen wa na gbetole na lo tin lo yi seto krisime kwa bun jagoro nu ne mo eni wa bun da gbe yi setan nu ne pepe pon yi se meme sun letan ye tin lo tadu ye mo tin lo yi se na lo kode na o tadu po na lo yi wa mo aha ye na to yi pe kwa bun na mi ye na ide wa fun tole de pombo pon nu eto jijo to gun le sin chenchen bo to kona me tole sin chenchen ayun to nu kon tole sin chenchen o nu kun tin tole to fi ayun o nu je meji le to fi ayun o adigbe le to fi amo yi se mi han gbula dana bo na koro yi se lo ewe na remele na o tin do nu tin do ton na do yi o do na jikwe we ton lo besan ye ton ji kwa bun kwabun na un vide pepe ye tindobo kwabun na ma ise de pepe ye tindobo mowe ye ni metendo tindo yi se lo na ro yi se to jikwoye ome na ro tindo azon hengbo shiba mi mato alo gona mele na ro mo azon hengbo yi mi mato alo gona mele na ro mo o tunde te yi bo mi ato afunwo ete ato afunwo na gangonu kwabun dagbe na yi se lo bo jesu edo o fiwe ma o beto beto dodono kabi mo wa dodono dete ero ah na we yan si eni gba to kula do mi gba o na gbogbo bolone ero egbono ne mo to le tetu to le yan ko do mi na we yan si ro ton tu na do na we me to avu o ko do bo to avibira o jiko ye we egbese egbese le be jiko ye mo na ya osuna ye mo we ma jiwe na ya osuna ye mo sigba e o bi jukwe o tun wa leko wa be na mo yi se de pepe to ayi gbaji pon to ten yi se ton pon o ko eko ju wa ile sin yi se bo amo yonu zangbe se vo fo emi no ba se mele no ton so fin kokon le ye no wa bonu suwa po bonu to wo sun ji jajaja bo de wa to kra e to le pon no de se amo po gun le bo mi no ba se o de wa to kra e tenan no yi me tin o e me tin o to kra bo to kra le pon no yi bo o ojo ode te yi se tan eto agayi bo ta gayi ade na yi o de gbe de na yi o zan de gbe de na yi o ode gbe nira jo to klele pojiwe na dokia ne gbo tochi bo yi dunun kunsun jiwe se na do basi din enjiwe wa wa gbe be karamo yi se de pepe dodo gunwe enwe ko je mi ni to afunko na ma bo nu de pepe wa do dogbona onu yi se ton ile na do hen wa yi me na do to ya bo do ado aye to gbe san mi ton da gun mi ton me enwe mi na di onu ku so bo ku avun e me mi na to afun ko me to ti tenpon bodo ti tenpon na ro kan yi se go agun me e mo ne na o vi gbe to ton wa be e karamo yi se de pepe to aye gbara jin ku avun dagbe yi se ton yi alodo gbe ma ro po doji e kon ye yirowe doga bo bo ye ko so igbe dagbe to kunun de to susu nukan e dona mi to timothy aweto otane apoeton chianwe apoeton chianwe yen ko kwabun dagbe lo afun lo ni mo afun dagbe jero mi ni jo mi de nan di yen ko kwabun dagbe lo yen ko hen aleche jepodo ali o jelo mini zon emendi ma yen ko yin yi se lo yen ko yin yi se lo yen ko yin yi se lo amo odro o te yi se ton de ko tindo to wenenu ero n ko yin yi se lo mun pona yin to ho jiwe ton pinpon lo yen ko se yi se lo do edo na mi to afo eton chanton afo chanton to edo son din vie ye koze o je gbakun dodo tonde duaga nami ege okuna weda to dodo na nana mi to azane gbe e ma so yin ran yen dopo kelegba sigba ran ye ke yin wana a o so ga eton le ga galatian galatia otawe apo eto ene na meme sunu lalo no ke hen wa amo yo mele yo me mato nundo polo wa podo apostle ho le pole meme sunu lalo no le di mo yo menu godo gbon na do hon adana nui apostle koto yewo etondona meme sun la lo no le yin yo meme sun le e mato ogbeza wa funfun do deji tonzan bo yeso aje ade han ko mele bole meme sun la lo no le na meme sun la lo no ke ye hen wa ajiji le wutu me wa to nunglo me wa to nunglo ye wa to achiri me to nunglo zimblu me na do bekpon me de kan je mi ton he meeting do to Christ Jesus men mere kan jelo vivo lo awon agba lo amo ko ro awon agba ton e meeting do Christ Jesus men ye wa di na ye ni do he mi wa o kan ni mo gbe nu na do he mi wa o kan ni mo gbe nu ye ton na do he mi wa o do te ye ton men na do he mi wa a che ye ton golo mere kan je emi ko tin do da yi we po mere le to fi ko wa amo ajo gbigbo o tun we so mi ko tin do we po o me le tre ko wa din ye wa wa din bi mo bo de wa wa din bi ye sale to nun ko ro zimbu me ye wa to atiri me na do wa te ayen na wa ye ko do to na tin ajo gbigbo do mo bo no tegle be era ga bibele pote pete we do ye o do po game ye ko tin da gunde bo mo dai mo eh bo ayen ye ko kwa mu re o pastor to fini ne gbo to to fini le de ye ho fini le po bo gba fini le bo sise da po e to mo ye ro din eh o mi ko ton ta to e lo mo bo ah me di vie matin o kun lo de ko yi ko ro san si din ma fi de bo ye na pon ka afite na ifite na dimi ma ibio ogbesan siso siso si agume eh e ble mona ka eton pon mona ka eton e not a great chum e ble ye lewe tanpon ninia we matinde me e ble to we somme tanpon en notegle e blackpon mbadi yewa bo yewa wa tivie na do akomi do kan mo gbonu me ye ko do to ye be do kan mo gbonu to fi e ko wa zon tele e we avun mi u nu kan tole tan mi do na do notegle bo wa bu jagodo mele Apo etan ton, edo, meke mi ou le, mana oten, lala, lala, e ma yin to o gando pome, avon lo ni man, avon e mintin lo ni man, na do li a yi, na do wo li a yi, na do ton a yi, me e to na do remin biyo, nou chiwa men, kan mo gbon yi le, bo, mi man na do seto na krisi ba le, yi do na do seto na yi le waya, lala, mi man do na do na yi ten de pepe, lala, lala, e man yo gando pome to agon mi do men, gounou, gounou ni jete se ganyi akbe yi nan mama. Bo, e do, na, nungbo wenda gbeton ni do ti, to men de, e ne we suwa men to avon woma, anye, ene wa sombo mento nwe mento di dele kpodo nante tu nungbo mwenda beton lo eni mentendo nante kpo yekpo ena nante to jesu inko men juda juda o juda o tado kpo edo mon apo etan aton juda tintan apo etan aton men wana emi edo wena yeyi vive le kpodo mwa we rami mo won le gareto aya lotun dale won le gae tin lo aya na gbetolepo bo so yin okoro drako mendona mi bo yo okoro drako mendona mi do mini kwavun zogbe avun lo ni mo podo dodo o ado gbigbopo mini kwavun podo ronron mi ton le bipo mini kwavun egbese egbeso na yise ke ye ko ye ran me wiwele kula dopo e we yiro lo e kristo yiro mi to amen o yiro lo ni en to jesu nko me ni se devu ni se dagbe gbongodo pata Mene fono te apo, mentonji bodo ona okrono to deme. Di minko anye, nwe e yiro vize di tonle na do kwa vuna. Na do tindo, ni tindo ye ton okpakbe, a ikbakpakbe ton lo ni mo. Minko somo, avuno e ma yiro mina na do kwo. Na do to avu jagoro mino zole. Na do to avu jagoro. Na do molo mi chi o miyo jiku ewe ton, o me jiku ewe ton, la. Shikba na do kwa avun zogbe na yese lo. Do na okunu mo, nyena wae. Ni keni hiwile kowa. To azan koko ton le me. Wene a cheche wa hodu talo me. Wene a cheche biyo dipala vise an gwe me. Bo. Amana di kena ni netu e. Nekpon tu alotu e. Nukpon tu e. A ou soki atu e. Nado nante jagodo. Oho jikwe yewe ton e. Miko to sisele. Wadona nwe le kobo. Ni netu e mako so tindo momba. Anako kode mo gunu. Akoto. O beji zoni agodjo godo tonji. Ya o leko. Ni ama so tindo vive nuno na oko lo dede ako tinte da iba. Eni waya agodjo godo ma. Kavi gunu. Na wana ibe ne lodo. Ni ama tindo o klando ji. Do mwene gantwe lo. Eto beji bota lonu. Bo. Awa to nunde vole nekpombo to nunde vole juru. A godje godu ni ma. Gunu kabi ete wana yile ni lodo gangan. Ni ama so tindo vivenu. Vivenu na olewe. Wala wewe ayika men tomba. So yede. clearly apajle rame tinto ledo to lepo bo any my goje godo a goje godo de deni ma gonu kavi na wana yen endo ganga ya ni ama wato ap mo jagoro ne gbo totu awato ap mo jagoro mene kanje awato ap mo jagoro me juwe ton alo la ho kuno ton aha me ya kono si da ide mo me ya no gbogbe na da ide mo me ko la won da gbelo na we e ako ki alo ibo mo vo ji bo mo hunega me ko tumo na we le we lode mo ba a je ko le to ji bo mo le we yi na we wa joro di gonu e oje ba awa fun jagoro me lo di bi awa duro na gokon ne awa te ba to ko gona da we lo bo e mana do atin do ni ne ado gbigbo na so ro do ho ba na gbeto epo le bo to wi wa le ba amo e wa to budi si we aha de o dona to da wa tin do fit dona lo ka te na yen ko yen anako nanu kun tu emi ma anako sa wa to rami sigba fitewe onu ele po ate e wa tiding awato o tai ton ji khadi be na ro zin lodo be ni ma godje godo and any ma godje godo di agbe ne wa na yere ni lodo leko wa yi se lo me Diano zero juet on zemindo. Diano kale rolodo bono yiseto holo mendo. O nung besan ho to ele. Na we wate to ek bepo yepolo. Be amato avun jagoko vlavone. Wavun dagbe yise loton. Se yise lodo. Na do kan yi se afoetan ayi na do wa nu le poto yi se me hode hode bo na do hode to yi se me podo yi se po podo na do do nu kun opa gbeje ku etan le po na do mo we po ni se po to bezantume gbona avunda gbe yi se ton ni bebo ki ku avun zogbe na yi se lo Polo ne do te vive po. Yi se lo. Kwa vuna na lo yi se do. Kwa e ka kpik pe po. Na lo non te gle. Bo kula yi se lo. Te non gle. Ekbe so. Na yi se lo. Polo to yi se lo men. To vive n le po men. Na yi se lo to. Yi se. Yi se. O to mi ton le ton. Ekbe non te mon. Yese ye gbon to kura le me mo gbon le me nu ton choga ye na teto yese lo me bo mi wo le din bi ro me le na do mo nbe na we mi wo le su mi la nu te kaka je podo to ni bo me to gbigbo wo me to na won le po me to ni na me to afun we gbese gbeso Hey, ko ni nara me wele me. Bo, me ile po. Hey, na wa bekmo, me le kan jemi tole. Na andwa hemi gobyo kanu mo gbenu devu. Ha, dawe, alotu ewe gba umo. Na lo hen agun ble bubio kan mo gbenu lalo e allo tu ni lo ehwe gba o na yan si e allo tu ni lo e joma do kanu gba o mo na lo hen agun e lo na lo la agun e pe to gun le me fina ya e pin o na lo fiyan mi na lo gbe mi pin pe wu lu Nado yo to kwe somen ton son chanche minton. Alo tu
1: eyin ma do kanu gba ona do wa mo mi na yo teme mi na yo jrojeya epin mi ma na na yo lala mi ma na yi teju popo gede na yo jroje eton na ro wa nde wa bun zo pe na yi se lo yin ni nara me wi wele ajogbe blo ji kwere to alo gona we ma anan te na nugbo enato ronron na we enato do na we anan te na nugbo era he ko we gili anan te na nugbo adike na o faraonde adike na elodile adike na pilatide adike na nebukanezalide jezebelide pepe nando ato otu wa somento ehen zumado gano nante gili nante nungbo naroko avun zogbe na yese lo eyi ni nara mewele dogbon jodo mego dare to ai ka to me yine to ai ka to me bo do ala la won dagbe lo oko lo mati o furu jije mati o bu nunde mati na lo de bonamo yon si de sun sile nu kumbia o nunde pepe to fine nunde mati na lo de bonagba gunu note bo note note glida fo awu to di to yise lo me kaka